0: dino ebra ye ho ade asama una ma ye ho ade ebra ni da so asama ye to ni to bi aso ye Jesus una ma ye ho ade busum to mi chaye
1: yes
0: busum to mi nyashe
1: yes
0: ye wo brade una ho ade to mi nyina ye wo di